0: produkter lagret.
1: AJ Produkter Norge her.
0: Hei,
1: hei. Hei,
0: hei. Hallo.
1: Ja, da jeg en ny bestilling.
0: Ja, det kan jeg tenke meg.
1: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
0: Ja, men det kan ju vara ett lager eller nettbutik eller
1: Ja, det en nyuppstartad nettbutik.
0: Ja, just det.
2: Nyuppstartad nettbutik. Check ajprodukter.no.
3: Pappa, varför synger du I duschen?
4: Nej, alla synger väl I duschen?
3: Nej.
4: Jo, till och med bilen synger I duschen.
3: Bilar duschar inte.
4: Jo då, kan ska jag visa dig. Och så synger de Biltema, wow.
5: Høytrykksspyler, bilsjampo, flyverustfjerner, wipes og alt du trenger til å holde bilen ren finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema,
6: wow. Kom mai, du skjønne gilde, hos Bunnpris. Denne uka får du nemlig 1 kilo gilde sommerkoteletter til 79 kroner per pakke og 40% Bahls bekemat fra stranda. Inn I mixen rører vi også 40% på bakemiksa fra Toro. Tusen takk for meg. Det meg. Hilsen Bunnpris.

Monkey, disken! Monkey, gå inn til huset ditt. Ja, det var flink fisk. Ja. Monkey! Der! Nei! Nei, gå, gå, gå, mann! I huset ditt! Monkey! Fy, fy, fy! Der! Der, men i svart!

Jeg var ikke noe lett, ganske stygge med promille. Jeg våkna opp svett, jeg turnerer med tomrom. Heima bra, men borte best.